کنه بچه‌ش نشه ای خانم این داره ترسه. کیچ مدکه آنهار ماریف آنگیرت چغاو آغام نونایت سوو نویر داله آذربایجانی گیرت یف گارو سوغاگان نخ آکه ایلهام علیوی گنوچ پاپکاسون مهریبان علیوائین آنور 59 تاره تارسین آریتوف.